ای شهید عبید الله جوان، مینا ملباتی عاشق پیغمبر، تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی، به ازنا خدا و خویناته لگورو سرانسر ولات، دوزا محمد آواب که او تیخ حیات.

شاهی کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسل و نسب خوی معجزات رعجیب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

نی گلو یاری شفیع کان خودی وی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی

شاه کرام، کان صاحب بیت الحرام، ای جبرائیل لید کر سلام، کان محمد مصطفی، کان گلو شاه عرب، کان حاکم بأسون سب، خوی معجزات رجیب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

جان گلو یاری شفیع کان خدیوی قلب رقیق کان ابوبکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

خوده انسانان جتنی آنی هبونه بر سجده جبونی تمامی ملکانه پشتی وی قدری مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و دوین خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه.